adama da la ba chi kha he bkha sign ai ve de bla cha ta ai nga sabuta vastu bcha damare pi lu chau acha new life benna ju ta ta van clip zo ba he bita tina to tina to cha zo shang na da bla da mai zu ta ta van clip kha he suva